0: profiter ba yaka seigne touba djugol taxaw ci ko mag seigne bamba ku djog mag seigne touba yalla nga fekke di wéñ ci barkam ci ahmadou bamba
1: du xal
0: ñepp djog tay mag baye seigne sa yu jarnako